merloo yàlla. El Hadj warul sakku ngërëmal mbindeef ci loo xamante ne dafay merloo yàlla. Wala yatlubu du sakku ridal makhluqina fi suxtil xaaliq. Kon qaala subhanahu wa taala qaala allahu wal yàlla wax na ci sur tawba julit wallahu wa rasulu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alhaji bi warul topp mbindeef ba mooy yàlla. La taata li makhluqin fi masiyatil xaaliq. Kon alhaji bi nan la war a mel? Alhaji bi de war na la yahilu lahu an yafala fi'lan xatta yaalama hukma llahi fihi. Alhaji bi fexeel léegi balaa ngaa defati lenn na nga xam atte yàlla ci mbir mi. Bépp masala na nga xam lan la ci yàlla, bépp mbir na nga xam la ci yàlla atte nga doog koo def. Soo ko xamul wayas alal ulama seetal borom xam-xam yi yow alhaji bi nga laaj ko mu wax la. Wayas alal ulama nay laaj borom xam-xam yi wa yaqtadi bil mutabiina hee imam seeni problème ñëw na. Laxdri fii ñu bari dégguñu ko. Laxdri nee na booy laaj laajal borom xam-xam ba bur roy, booy roy bur roy ku dul ku roy yonent bi. C'est que borom xam-xam rek moo ñeme def lenn li ci diine. Loolu moo tax wayas ala nay laaj al ulama wa yaqtadi nag buy roy bil mutabiina. Waaye waxul ne wayas ala al ulama wa yaqtadi bil ulama. C'est que borom xam boo ko seetee yonent bi sal salam nee na fitna boo gis ba doomu aadama yi gaañu ci musiba am ci borom xam-xam la bàyyi ko. Ilayhim xarajatil fitnatu wa ilayhim yaudu. Ñiy roy yonent bi mooy alladina mooy ñi nga xamante ne yadulluna ñu ngi tegtali ala taatillahi wa yuhadziruna min ittibaai cheytan. Kon booy laaj laajal borom xam-xam bu roy ñëwee nag bu roy lu mooy ku roy yonent bi. Borom xam-xam dafa bari fit. Mboolem yoon wu dëng ci lislaam yu mel ni ki ay xawaarij yu mel ni ki nangam boo ko seetee ay borom xam-xama ko fent bay rey ay nit. Kon alhaji bi nii la war a mel. Xam naa damay ubbi ma yemale ko fii ma ubbi téléphone yi nag e di sant waa RTS ñëpp suñu ujaaju suñu ujaaj yi ci ñu góor ñeeg ñu jigéen ñu ngi leen di sant ay jàmbar ngeen. Kadalika ujaaju Sénégal ñëpp ay jàmbar lañ ñu ngi leen di ndokkeel. Kadalika itam ñi nga xam ñoom la ma yàlla séddee woon ma nekk ak ñoom ca Mouna mooy Sambru 20-35 ñu ngi leen di sant leen gërëm ñu may déglu ndax am nañu WhatsApp boo xamante ne dañ koy waxtaane di ci def suñu diine. Kon nañ ubbi nag téléphone yi. Ah ñun alhaj yi nag ñu ndokkeelante ndokkeel naa ñëpp ñaanal naa ñëpp nag. Seedeel ne ñun daanañ ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo génne addina defal leen ñetti xulhuwa tëjee ko ñaari bayit. Bayit bi jëkk bi mooy Mame Ahmad Bamba moom moo ko baaxee mbindeef yi. Yallahu ya malik al mulki ya man jàll an qawadin irham jami al wara ya hadi al rada. Ñetti quwal bu ne daanañ ñaan bayit bii tëjee ko ñetti xulhuwa yi. Ñëwoon nañu ba war a firi nag benn hadis buy wale ne tam xaret du bésu naqar ka daalika itam du bésu mbég bésu jaamu yàlla la. Ndax itam bokk na ci parparloo Umar Ibnul Xataab ci wetu yonent bi ku ñu naan Abu Lu'lu'ata

jam ko gobar buttiko mu faatu bes bobo defo ko besu nakar kadalika Ousmane ibn Affan ñu fekk ko ci kërëm rendiko comme niko mam ahmed bambat binde bedaret gi tax tesna ci kamil ba mu don jang bes bobu nga xam ko defo ko besu nakar min qablihi ci wéru koor ci fukki fan ak juroom ñaar kii di hamzata wahshi jam ko lii di xeej ci biir bi ba mu fël ci ñaari tànk yi bàyyi ko ba mu sedd rocci ko hind fekk ko fa xotti xol bi genni res bi dagg noppi luqati bët yi dagg ci tuñ yi res na jàpp res wi yëy ko ba gémme ñoom fuur mu ñëw buusu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko saresu baaya ngokk bés boobu defoo ko bisum naqar kadalika alimna abi talib ci weeru koor muy dem di julli ji fajar kii di ibnu muljam nebbutu ndax ñemewu ko bàyyi ko ba mu jàll mu xacc jaasi dóor ko ko ci bopp ba yuur bi daal di tooyal sikkimu alimna abi talib mu ne fustu wa rabbil kaabati bés boobu defoo ko difu naqar kon soo ñëwee ci benn bés boo xamante ne ci lañu rey kii nga xamante ne mooy Husseynu di ko def bisu naqar kon yow da ngaa parparloo ah lii de waroon su fekkente ne dégg nga doon jaar yi yëpp da nga koy def bisu naqar waaye kon sa àdduna dañ mujj naqar li wérte wóor lu bon yàgg na ci kaw suuf fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluuna doomu aadama zakaria ak yahya dañ leen rey tey yonent lañu kon lu bon yàgg na ci kaw suuf waaye nag zakaria ak yahya yàlla tabaraka taala nee na nitu yàlla su ngeen ko reyee muy benn bakkan dinaare ci yéen ñaar juróom ñaar fukki junni loolu boo demee ci zahabi ne sama sët bii di al Husseynu su ngeen ko reyee dinaa rey ngir feyu ci yéen doomu aadama yi juróom ñaar fukki junni boo ko seetee ëpp na ko sax ndax yàlla mbiram kenn munu koo yemale li wérte wër damay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo rey dañ koo posone ci atum juróom benneel yàlla aar ko ba mu am ñeenti at ba mu def hijjatul wida ba yàlla def al yowma akmaltu lakum diinakum moom moo waxal boppam gannaaw si biiru ba mu ne yow aïssata lekk ba nga xamante ne moom laa lekkoon tooke ba ca gàtt bañ ma joxoon ca xaybar te yahud yi defoon ko yëg naa ne mu ngi metti xol bi aïssata xol baa ngi metti aïssata bu mu xol bi dog na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di faatu lii ma wax demal ci téere bu tudd tibbun nabawi zaadul maat danga ko ca fekk kon moo ko waxal boppam bu la neexee weddi ko moom moo ne poson bi moo dagg buumu xol bi mu daal di sedd guy te moo ko doon ñaan yàlla nag ne yow yàlla may ma sahiit te alquran ko wax ne fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluuna su alquran waxee ne di ngeen rey kuréel ci yonent yi te moom rek a fa des kon alquran moo wax ne yow sallallahu alayhi wa sallam yahud yi dinañ la rey ci ku jàng nahwu ku jàng balaaxa ku xam alquran fa fariqan kadzabtum kooku fii lu maadin la wa fariqan taqtuluuna mooy di ngeen leen ko di ngeen rey yonent bi des alquran wax na ko ku yebu gém ku yëbu bañ a gém mais ñi xam-xam nañ ne lii ma wax loolu lay tekki kon imam Babacar kon fitna baaxut bésu
tam xarit imam malik waxna ca imam safi waxna ca ñeneen wax nañ ca mais mazahibul arba lañ ko wax moy nañ ko wor fu sumu antum fofu lañ ci waye ñeneen ki goor yalla yi wax nañ ci ay wax yo xamanteni upp na juroomi temeri masala nañ ci indi tuti waye nak ndem dige borla waxon na len ne dina len indil ben hadith bu ñew ci bukhari bu yone yent bi bam fi joge wasiyawut khilafa bi joxu ko kenn def ko bayyi ci wa amruhum sura bainahum muhajirun ak lansar def nañu sen diso fon nañu babakar li dal moy deme moy an zuhri jeliti zuhri akhbarani an abdullah ibn kab ibn malik al ansari wa kana nekon nakab ibn malik ahad al salasa bokona ci ñett ña allazi ñi nga xamne tiba alayhim yalla nangul na len tuub ci suratu tauba anna abdullah ibn abbas ni abdullah ibn abbas akhbarahu moko wax anna ali ibn abi talib nak ali ibn abi talib kharaja gennon na min indi rasulillahi ki yonent bi ndax yonent bi mu febare ba metti den kudul ñoñam kudul ahlu bayti doto ko setati doto ko timati lolou itam amna betay nit ki febar be ay mbokam rek koy tim kenen dotu ko tim ali ibn abi talib ali satina ko fi wajhihi ki febaram bobu nga xamantene allazi matu fi fihi fatu wonnako te sayyid al haji malik indi ci ben buntu wa ama uhdia kokula fa qala an nas ndem nit ñi mënuntu ñoo gis yonent bi alin mi ko gis nak fa qala nas ya abal hasan yomi nga xamantene yaay bayyi hasan kayfa asbaha nan la mujjé kayfa asbaha nan la xeyé rasulullah yonent yalla sallallahu alayhi wasallam numu fanane su ko defé ali ibn abi talib fa qala asbaha bima xeyé tay gisna muhammad xeyna bihamdillah bari an di aji wer mom dal jambatatul dara ah lol nak deke alin xamut ndax xelé la won fa akhadha ci la japp biyadihi ci loxo alin abbas ibn abd al muttalib ne ko tay la tit bima xeye gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kanam gi soppeku waye and nak tawarte fa qala mun anta yow alin wallahi gennna ko ci yalla bada salasin ganaw ñetti fan abdul asa da nga nek ñak sa kilifa be nek jambur bo xamantene yaangi melni jam rek suñ ko santé dara mu bañ rek ñu dumako lol moy and abdul asa way ni nak man abbas wallahi ma genn ci yalla la ara gisna rasulullah yanti yalla bi sallallahu alaihi wasallam sawfa yutawaffa day fatu fi wajhihi du juk yonenti bi febar bi du ci juk haza bi way ni nak man abbas la arif dina xamte xamé wujuha bani abdul muttalib kanami kep ko xamantene yaangi bayiko ci abdul muttalib indal mauti su fekenteene febar nga be sa kanam soppe ku ni dana xamne bala ñetti fan nga dem wuyuji kon ali ibn abi talib lima taxawax moy izhab demal bina ci ñum ñobuma ci ila rasulullah nan dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falnasalhu nañ ko laaj liman hadha al amr kan momum khilafa bi kay ali ibn abi talib ñu dem laaj yonent bi kan mom khilafa bi wa in kana bu nekke fina ci ñun ne ñun ñaar ñoko mom alimna xam dalika ñu xamne ñun ñaar la ñun mom suñu mbir neexna li jënti wa in kana bu nekke khilafa bi fi ghayrina ci keneen ñoko mom alimna ñu xam itam ne ñun momu ñu khilafa bi keneen ñoko julit yi ñoko mom kon mbir maangi non kon ñu ne fa awsi bina ndem momu ñu khilafa bi yonenti bi joxel ben décret ne ahlu bayti nañu jot seni dépasse ci baytul mal mu nek wasiya bo xamantene décret lañuy bind bo xamantene ñel nañu ñun ahlu bayti a alimna bi talim ne ko alin alimna bi talin abbas deggulu degluma fa qala ali alin ne inna wallahi la in sa'alnaha buñu laaje yonenti bi khilafa bi sallallahu alayhi wa sallam famana'anaha muterenu khilafa bi la yu'ti la yu'tinaha an-nas nitni
dinañ xey ba dee dootuñu dégg xilaafa ndax nit ñi dañ jàpp loolu xañ bi ñu yonent bi xañ xilaafa bi day nekk sunna ci ñoom ba yowmal qiyaamati min baadihi wa inni naka man alin wallahi la asaluha rasulullah xilaafa bi duma ko laaj yonent bi salallahu alayhi wasallam ndax loo ko laaj ci pal mën na la koo xañ te su la ko xañee dootoo nekk xalifa kon nan nga mën a waxe ne gannaaw bi Ali ibn Abi Talib waxee lii nga neen joxoon na ko xilaafa ba ca ndox ma ca xadiru xun mi wala nga naan Ali ibn Abi Talib moo déggul wax Ali ibn Abi Talib moo déggul arab man mi dëkk perse maa ko dégg lii daal boo ci buggee lu doy seetal ci Bukhari ci sahiham ba ci juzu ñeenteel bi ci hadisu 1616 danga ko ci fekk kon mbir yi nii la deme su fekkente ne aline li man kuntu mawlaahu fa aline mawlaahu xilaafa la doon tekki bu ko Abbas waxee ne kaa ñu dem laaj ko xilaafa bi def ne ah jox na ma ko yont bi jox na ma ko kon lii rek lay doon du leneen kon mbokk yi nag ñu daal di ñëw ci li ñu tax a jóg lii ay tomb la yoo xamante ne mënuñu ko woon ñàkk a leeral ndax ci tomb yi lañu jaar bee ne Babacar ak Umar dañoo war yonent bi war diine war ndaxte yonent bi moo jox kii nga xamante ne mooy Aline xilaafa bi ñu nangu ko ci moom loolu amut ndax nii la ko tëri binde kon fi ñu njëkke tey ci waxtaan wi mooy ci Muwatta Malik mbokk Sénégal yi dinaa leen ne Sénégal ak seen i mag dañoo jomb topp borom xam-xam boo xamante ne nguur rek lay bindal seetul lu neex yàlla seetul ci lu neex yonent bi te noonu la ñu tuumaal Imam Malik ne Imam Malik lépp lu mu bind yàlla waxu ko yonent bi waxu ko mais buur yee ko wax soo ko jàngee tey Imam Malik génn na ci Muwatta Malik seet ko ci hadisu 373 boo ko defee bi mu ko defee yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñu indi ko daal ne yonent bi ne ah Muhammad ne siyaamu yowmu asura kaana waajiban nii la ko Malik génne woor be su tam xarit yàlla farata la ko defoon awa ramadan qabla an yufrada ramadan su mënu sixa Malik ne gannaaw ba ramadan ñëwee nag ci lañ ko nasaxal léegi lan ko mu ko nasaxal saxru ramadan woor wésu tam xarit fa huwa tatawuun loolu tatawu lay doon fa man saa ku mu neex saamahu woor na ko wa man saa ku mu neex lam yasumu lii la Imam Malik wax te itam lii la mu aawiya wax ci Muwatta mais wax naa la suñu mag ñi duñu topp ku toppul yàlla te Imam Malik ngërëm lañ topp moo bind téere bii képp ku ñeme wax nag suñu mag ñi dañuy topp ku toppul yàlla ñoo neel rek suñu mag ñi topp ñu yàlla léegi nag loolu mooy mbir mi wax naa leen paas bi nga xamante ne ci Imam Malik wax ak hadis yi nga xamante ne moom la Imam Malik wax indi na ko itam jële ko ci at bi nga xamante ne Muawiya aj na yéeg na ci minbaru yonent bi salaa salaam ci bisu tam xarit ne ya ahlal madinati yéen waa madina ayna ulamaakum ana seen borom xam-xam yi te Muawiya ku baax la ndax ku xasan jox nguuru baayam ku baax nga te xasan nee nañu du juum kon xasan moo jox Muawiya pour mu nekk buur at bi nga xamante ne ci la nekk buur nag yàlla may na ko lu jafe toog ñaar fukki at julit yi jàmm ak salaam rek lañ nekk ci yaatal islaam rek la nekk yàlla moo may loolu Muawiya te Muawiya di suñu nijaay nag ndax li ko waral mooy rakkam la yonent bi doon denc kon ku saaga Muawiya saaga nga sa magu yaay kon loolu baaxul te képp ku gëm na yàlla xamal ne soxna yonent yi soxna yonent bi salaa salaam sa yaay lañu
waye su fek sart bi moy bo nek bo gemé yalla nak lolou moy mbir mi mune sami tu degna rasulallahi yaqulu li hadha al-yawm tibsu tam kharit bi yawma asura lam yuktab yalla faratalu alaykum ki yen siyamahu wa ana man nak saimun aji worla faman sa kumu neex samahu mu wor ko wa man sa aftara li dal mo ñew ci mu watta malik te suñu magni duñu top ko xamantene topul yalla ko xamantene doon bindal ay bour lu len neex way nak lajri manakum sananu qawmin ala an la ta'dilu alquran neena bañ nit bu mu la tey wax deug bañ nit bu mu la tey wax deug lolu alquran la nga bañ nit be do ko waxal deug lolu musiba la jeleti abi bakrata ki mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxone inna zamana nak jamanu ji qasistajara wondelu nak hayatihi melna mu melon yoma khalaqa samawati wal ardi liko waral moy ghal mas ñom dañ doon jël wër wu len neex de ne moy aji makk set wër wu len neex ne moy muharram set wër wu len neex moy wër wu ñuy xaré lolu nak lolu mo waral sax babakar at bimu aji makka ajul makka ci wëru aji makka mais ci wëru diggi tabaski ci la aji makka ndax programme bobu la fek ñu yoré ko ba yent bi ñëwé nak ci at momu fek na wëru aji makka ayewat yent bi ne inna zamana istadara lolu motax ñi bolé besu arafa ak tabaski dañu xamul li ñuy wax ca bu jekk mën nga aj makka bi ñibbi babakar aj na makka bi ñibbi dem tabaski ji kërëm loolu lu wër la kon ñi koy wax dañu sétlu wul li alquran wax sétlu wuñ li hadith wax loolu moy mbir mi be taxna jëlé nañ ci abi hurayrata mu jëlé ci ki yalla yu nim wax ne afdalu siyami ba'da ramadan wër yeb bi upp doole wor ko gannaaw ramadan moy sahrul lahi muharram moy wéru tam kharet wa afdalu salati ba'da al farida salatul layl way nafila yeb ye julli yeb la ci upp doole moy nafila ci guddi ni dal lako alimna li nako abu hurayra net leene non lako yonent bi waxne qala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami li gen ci kor ba'da ramadan sahrul layl muharram lol motax gor ñu bari de su wer muharram ñewé rek dañu koor bi mu dess ben fan wala ñaari fan ñu doga bayyi ndax yonent bi musul wor wer be mu jeex tak lu moy ramadan ah mbok juddi di tol ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal international and ak seen mbokum talibé amadou li di jaajeufal di ziaré di ñaanal jam suñu chef seyda yolan jaay diko jotli nuyo umma bi yépp amatan mais diko jotli tam nuyo wayjuram di alhaji njaay ci mbacké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

mbokk yi ñu nekkoon fii ci Radio Sénégal International, àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Aïda Diop, Mohamed Chérif Diop, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci ayu bis yi nu dëkkmal. Ñaan ka yàl na yàlla doon suñu ndimbal, mbokk yàl na yàlla doon suñu ndimbal, yàl na yàlla doon suñu ndimbal. Yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule, topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàl nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàl nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu bunt muur ak wërsëg. Mbokk yi lu nu am, yàl nanu am yàlla. Lu nu ñàkkit, yàl nanu am yàlla bi jaay nabil Mustapha sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد واله وصحبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. مباكي جليتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا بنو سنتي يالله سبحانه وتعالى جليتي سجد الوجود سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجدين دينو يتباتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله دي لن نوكل نكو باخ تي ات مو ياس ميغا خامتيني بي موم لا نيو تاب بي مودي اتوم جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيت تي غادا يو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليفه لو نغي لاي زيار دي لا نيانال يالله سبحانه وتعالى مو ديفال التوفيق الالهي. تبارك الله دي زياره مبولم تكنيشن ييغا خامتيني بي موي ووتانتي سي بارابي باكي تابي نانتي ادمو ياس نوغي نيان يال نانكو موتليك جام اتوم جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيت سي غدا يي سجد الوجودي سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم di at mo xamanteni bi no ngi ñaan yalla tambale ko ci bismillahir rahmanir rahim way di ñaan yalla eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di sant yalla ci fekke gi nak da xam ngeen ni yalla subhanahu wa ta'ala limu bëgg rek moy am wama tasha'una illa an yasha Allah fekke gi nu fekke at mi cioba rek sunu borom la du jamu yalla gu sel du ay pexe du wursek du jud du len mashi'atullah la kon nu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala doyul motax den kuy teunk ci tiant bi nga xamanteni min nañ ko ci magni moy alhamdulillah ala kulli hal di ñaanit lepp lo xamanteni nek na ay ngeenel ci wer wi yalla bu mënu ump fan yi nu nek nak ay fan yu barkel la yo xamanteni bi yalla subhanahu wa ta'ala ci le tegg won ay nat yu tegon nako ay yonent wala ay nit yu bax ñu nekkon ci aduna bokki natu natu du ñak ñak mënti ñak ci dundu nit su de wir wéride nga ci kanam diko xaar su dé katan néw doolé nga ci kanamam diko xaar bu dé daraaje jo xamanteni da ngoy ci addu dafa joggé ci loxo ñew ci say loxo day tuxu dem ci yeneen loxo waye ab julit dal limu mëna limu wara gëm moy natu mënta ñak ci ak dundam bu la yalla tégué natu na nga muñ ko muñ gu rafet yalla néna انما يوفى الصابرين اجرهم بغير حساب كيبكوما ناتغا مونكو مو خام تاوات غمالا روف مو خام غا دون دوخ بامو ياغ منوترو دوخ مو خام غا دون واخ بامو ياغ لاميي دام منوترو واخ مو خام غا دان غيس بامو ياغ بتي منوترو غيس مو خام لومو مانا دون تي والو تاوات مو خام جوبوت غو واغنيكو لا mo xam bay bu fi bayiko la yaay ju fi bayiko soxna su fatu dom ju fi wagn dom ju fi bayiko lu mu meuna ton rek mo xam entreprise bo xam dafa nek ci ay galankor ak ci jafé jafé mo xam njabot go xamanteni natou dal leen top ci abi fitrine gannaaw natou la yo xam kuko yalla tek nga muñ ko insha Allah yalla neena man nga ko sekkal soko muñe muñ ga rafet bu ëllegé suma lay fay pay gi duma ci wagn virgule انما يوفى يالا واخ نيما خامني لي مبير تي مبير دال موي الگ يومل خيامه ديكوما تك ناتو nga muñ ko suma lay fay fay gi dara du ci manki menen bi ci dess moy inna allaha ma as-sabirin yalla mi ngi and ak way muñ te kep ko xamantene dara dab na ci dundu fatalikun moma yi nga xamantene amon nga tawfiq jek won sa bop ki doxe ni mu lo sobe lo yotu jot ko bo deme ba yoy tamale wagniko wala sa nga dem ba yoy meunuto ko foy tollu del sante borom bi subhanahu wa ta'ala sin abdul qulus makke mum borom darul mu'ti waxna ni ku ma san ñew ci mom ne ko mbacke diw de dem la don san ci kërëm mu ne alhamdullilah mbacke diw de domum ju tukina defal ko ñaan mu ne alhamdullilah mbacke diw de dem la don wacc soxna mu ne alhamdullilah waye boko ne mbacke diw fatuna dem mu ne alhamdullilah diw dafa febar mu ne alhamdullilah ndax ñom dañuy tollu fo xamanteni lu ñew rek dañuy nangu dogal suñu borom waaw mom de sayyidul haji malik don ñaan suñu borom bo dini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah kon natu mën ta ñak ci nit kon no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñi natu dal ñep yalla ko yalla woyfal way yalna li yalla moy xul muñ te muñ gi yalla rafet bi jahi taha alayhi salatu wassalam barakallahu di massaw nak ñi nga xamanteni bi bâtiment bi dafa daanu ci ñom ci ndar ñi ci fatu yalna li yalla yërem ñi ci am ay blessure yalna li yalla may ak wër barakallahu ñu ci fateliku gone go xamanteni ñu ko duppé won mamam ñukoy wax mam modou diop ñu nan ko wax papa di setti mamadou diop de kon tiyembal bayam ibrahima diop rahmatullahi alayhi yalla nak yalla yeureum bayam ibou diop la tudon mamam tudon mamadou diop ni tudde ko mamam mu demon dar di dani dolem bokku ci ñinga xamanteni imam bu dafa daanu sen kaw nu denc ko ci anmi li yembal ya no nga ñaan mamadou mi ñu gënon ko min te papa ak kep ko xamanteni tabarakallahu andana ak yow te waccu liggey goge yalla len yalla yeureum barakallahu di ñaanal imam mohammed abdullah sisi ci taxaway bi xamanteni kër yu ñu fay ñam modou ñay ak ñam imam mohammed ñang imam sen ñu ñoo xamal nit ñi ne len dem gi metti na waye ñi immeuble daanu sen kaw dañu shahid ndax ko demone di liggey wacc di dal lu toll non wacc ci yow te borom immeuble bu sañoon kenn du ci fatu lolu dogor borom bi subhanahu wa ta'ala yalna len yalla bolé shuhada wi papa mamoudi yalna motali ndawm aljanna barakallahu delu di ñaanal cerno malik muhsin jo serigne cerno serigne malik serigne muhsin donon ko bëggun alquran ndax mom lañ ko nampatal mom lañ ko tokantal waye nekkon nitu sunna nekkon ku ñakkon ci xan cerno malik muhsin barakallahu wati ligé ñu denc ko ci ndar no ngi ñaan yenn alquran di wetti lim aw donon nitu sunna donon ko xamanteni su dan wax da nga yegni ki yegne ni li muy wax dina rendre compte yalla motax wax ci bakken daw ci ne meussa gis ku fess beutem buy def conférence xamul parrain xamul marraine xamul autorité xamul mom dal kaddu yalla gi ni ko yalla beugé ni joyelé ko ci nit ñi bil hikmati wal maw'izati al hasana ci no malik muhsin dan ko matal ngi ñaan alquran di wettelam bi jahi taha alayhi salatu wassalam ngi koy jale mbolim serign dara yi nek ndar ndax jangale kat alquran na won mi ngi ko donne ci mayam mamam yak baye dari serign muhsin ku ne dengoko dari serign malik diop ku ne dengoko dari serign mamou ndjay dari serign alhaji baye mbay mbolim jangale kat dara yi nek ndar ngi leni jarna ci no malik muhsin barakallahu njabot serign alhaji baye mbay ma abdul mujib mbay imam suleyman ahmed mbay alhaji umar ñom ñep tabarakallahu ak ñom hasan ñom pap ali ñom pap ñom hasan ñang ñom pap ay pap yan ma ñang ñom pap alhaji ñep di ay soppe yi serigne cheno malik muhsin no ngi ñaan cheno malik muhsin yalla yalla def robam mu nek nawratun min dadi janna bi jahi ta alayhi salatu wassalam bakki ñu ngi ci wër wo xamanteni bi nak wëru ñand mak ñi dañoo fonkoon fan yi dama jëlele woor giñ ci daan woor, waaye xeetu ibada giñ ci daan teg. Mbokk yi dafa am lool ku ko donne ci say bay ak say mam, te muy lu rafet fexel ba conservé ko. Xam nga dañu miin sunu masan tam xarit, maanaam sunu masan lekk cere yi ba suba, wala bunu masan lekk cere yi ba guddi. Daan nañu miin sunu maam yi ak sunu bàyyi, yàlla nañu leen yàlla fayal te yàlla yërëm leen ñi ci dem, ñi fi des yàlla sàmm leen. Daan nga gis ñu dajale njaboot gi, dajale njaboot gi ci tam xarit gi, di def tawassul ci borom bi subhanahu wa ta'ala, di wax di def tawakkul ci borom bi subhanahu wa ta'ala, di ñaan. Mbokk yi, kenn ku nekk miin nga bi nu doonee gone, wala bi nga doonee gone ci ñi ma ko sañ a wax, sa wajur wu góor wala sa maam, bu fekkee dañu jàkkewul woon ñaan gi sax imam daana fa ñëw wala benn oustaz, ñëpp toog ci ëtt bi, dhukuran wa inathan tiqaran wa kibara, góor ak jigéen, mag ak ndaw. Moo xam yor yor gi la, moo xam ci guddi gi la, waaye daal ci 24 heures yi diggante fi ñuy reeree ak fa jant fa ñuy xëyee di woor balaa doo ko jot ci Ashura ba, ñoom mag ñi daan nañu dajale njaboot gi di ñaan ci tam xarit. Mbokk yi, miinoon ngeen hasbunallahu wa ni'mal wakilu, xam naa ne xalifa loo mi ngi fàttaliku yooyu, maam da daan jiitu ñoom seet ak seetaat ñëpp topp ci hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ñoom maam daan ko wax, ñun ñu ciy topp ndeysaan. Waaw, ñun gone yi affaire bi daa neex ci ñun, ndekkate affaire bi dafa yàllawee, affaire bi dafa sell. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir, loolu mag ñi daan baamu sëriñ bi, loolu dafa yàllawee. Ku la ko bàyyiloo, ku la ko bàyyiloo tegalu la fa lu ko gën. Ku la fa bàyyiloo loolu ne la lii bi daala bokk ci nga yendoo nelaw, tegalu la fa lu ko gën. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir, mooy si lépp wér nga ko ci yàlla, xam ne yàlla mooy ngëndi wéro waay, loolu lay tekki. Nga dajale sa njaboot nag, xam ne yàlla moo la moom moom njaboot gi, nga di ko baamu, di ko baamu juróom ñaar fukki yoon, 70 fois nga ànd ak sa njaboot naan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ba mu jeex. Ñu yaakaar ni fa lay yem, ñu teg ci subhanallahi mil al misan wa muntaha al ilmi wa mablag rida wa zinat al arsh la malja wala man ja min allahi illa ilayhi subhanallahi adad al shafi wal watri wa adad kalimati llahi tamati kulliha min shari ma khalaq. Mbokk yi, lii wëyur ànd ak njabootam mbokk juróom ñaari yoon. Bu nu pare ñu naa fi la jàng ay ikhlaas ne yàlla dénk na lu sunu bopp ba déwén. Mbokk yi, lii sécurité la daan nekk. Ku la ko bàyyiloo, ku la ko bàyyiloo ne la bisu moom jaru ko yendoo nelaw, bàyyiloo na la loo xamante ni bi li ci nekk ci yiw kenn xamul mu toll. Ba tax nit da ngay way, da ngay way, am na loo xamante ni boo juddoo fekk sa bàyyi ne ci sa maam ne ci, te mu doon loo xamante ni bii bu ci bu ko ci dee fekkoon du rus, fexel ba nga am mat ak way gu toll ni loolee nga di ko dundal. Mag ñi, loolu dafa bokkoon seen programme. Bu nu mosaan tam xarit ba lekk cere ba noppi, ñu dajaloo ñëpp ci ëtt bi, gone yeeg ñëpp dajaloo, am ku jiitu di wax, gone yi di ci topp. Lan la ñuy wax? Delloo yàlla seen bopp. Lan la ñuy wax? Wiiru ci yàlla. Lan la ñuy wax? Yaakaar yàlla. Bu nu peree teg ci salatu ala nabi, ñun ñëpp ñu rang ci bopp ci kanamu bàyyi, mu ray bopp yi ñaan léemu. Bu dee maam ju góor, mu ñëpp rang mu ray ci bopp bi léemu. waaw, noonu sun maam da koo fonkoon loolu maam Dudu rahmatullahi alayhi, yal na yàlla yokki leeram. nu ma saan tam xarit ba ci suba rek, fu nu julee tisbaar rek, ñëpp dajaloo, kër gi feet del. Te ñun affaire bi dafa neexoon ci ñun, ndekkate xalifa affaire bi, ndekkate boo dee ba nekk mag ban firi libaat yi nga yëg ni lii jàmmu yàlla la. hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ñu di ko baamu. waaw, subhanallah mil al misan wa mutaha al ilm wa mablag rida wa zinat al arsh la malja wala man ja من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع وعدد كلمات الله تامات بمجيخ مي يويو سيرين بي يويو سيرين بي دفع أم صلو دفع أم صلو لولو في مغني باي ونك مبكي ننكو فنكات benen bi ci dess moy moy nga xey suba sa papa jox lu kurus goor ak jigen mak ak ndaw neere defal junni ikhlas señ bi lolou ku len di sunna la ba tax nga bayiko xagn la yiwu reey man day dama japp ni xey suba yor kurus fexé ba jang junni ikhlas ci benn beccëk man de franchement moma gënal setan mat ko du mon na moma gënal setan lenen moma gënal ne ci lenen tam xarit bi ci suba gi nga jor sa kurus def junni ikhlas mo gën yendo nelaw mo gën foy mo gën tiaxani mo gën lenen qul huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nga def ko junni yon mbokki yalla da koy nangu te ben ikhlas bu ko yalla nango waxuma la ben ikhlas waye ben ay wala ben harbu ko yalla nango bu la yalla fay ngir li mam yi den ko fi bawon ni ci nan way gis nga ki ñew dila sopilo yenn yi boko laje turum ahmad lay tuddu wala mahmud wala hamid nga ne ko sa baye nu mu tudon mu nan la usman ali yun nga ne ko sa mam ñu tudon mu nan la muhammad wala jibril wala nangam sangam wa kon da lay yegg yi mag ñi lu fi way am ci diine ñoma ñom bu lu jogul won liggey bi kenal yalla fexé ba dina samp kon ñun yeneen tour la ñu yor ki la jangal alquran koko jangal alquran mak ñi ko jangal alquran diine ji bi mu exé fi ci afrique saw jant mak ñi ñoko taawu diko saytu diko topoto batay ñu ñu jot ci lele gis ko xamanteni ndeysane am jangam sax bënul mu nan la lakhdari téere la bo xamanteni jatta jang lakhdari yi nga xamanteni mag ni mo nekkon ci téré bi gënoon fonk yow ay téré yi bes ñew rek nga commencé di nga lakhdari yi dal li jippé jimi neexu ta li jënti da ngay gis ko xamanteni day jang ba ni ar way yaq kat lay doon fu mu fekk kuy def lu bax dula encourager waye dal way mi ngi tambalé ci lolé fi mag ñi bayyi won ak mam yek bayyi ñu ne ci am suñu gëné kilifa ko di wax professeur Souleymane Diop yalla yagul ko fi te meko wër mom li ka fa ci rew ci boko waxé mu né dama fekkon sama bayyi daan ka def sama mam daan ko def li fi lek ma ngi dundu sama njabot don koy def buntam xarité bo nopi njabot gep lay dajalé ñuy def ak ñaan ka fa ci rew ci c'est un intellectuel de haut niveau nga xamanteni bari na ay cadre nek ci administration yo xamanteni mo len jangal ñi jar li ci li mom lay lipp xam nañ kan moy professeur Souleymane Diop ci rigueur bi mu nekké lycée khalifa manam ken dawul tardé 8h10 bu la fekk ci mbéd mi do dugg classe bi dal re ngeewul ponctualité deg tubab jekk ko waye enraciné ci valeur culturelle dogo waxé mu né tam xarit lima fekkon mam daan ko def moy réré céré duma couscous duma ginar duma sos ciere njabot gep tim bol bi ñepp raxasu lek ba nopi mu wut ko ñaan gi ne len ba dewen mais ni il faut être en racine de civile culturel xarifa da ngay gis ko xamanteni ba mu juddo ba de ciere lay nek wursak dab ko tam xarit jot mu non il faut kuma def ay code led changer nangam sangam fexel ba yow ku dugg sa keur xamni yow ti être en racine de civile culturel li nga fekkon say mam ak say bay diko def moy li alquran di wax nan inna wajadna aba'ana ala ummatin amna lo xamanteni bo fekke sa mam ak sa bay diko def te baxul da ngay xam li baxul waye jox nit ñu lek señ bi lolu jamu yalla la dajale njabot bi yeno ñaan jamu yalla la waye lele nga jeki jeki gis ko xamanteni day dox ci sa xel mi dila wax ba nga xexu bayyi lolu lama ben waye waxon ne ma sama bay da fatu presque ay 10 ans ngi ni chaque année ma jangal ko kamil mais dal dama gis ben oustaz mo ne ma jang kamil dafa haram manako bu limu la wax bu la doye nga def ko bu la doyul nga def ko manako man insha allah li fi lek may fekk sans baye at mu ne kamil bi lay teud buma ko mene semaine bu ne nako def suma ko mene werr bu ne nako def suma ko mene at mu ne nako def da kok bu amul won duma am ko xamanteni bu amul won do am nak nit nan la bayiko ñaanal ndax ñaan gi wirul manako bu fekkene da nga way di demal nga doxal lolu day insha allah mom gorgu mom famu teud ci touba ba bama koy fekki kamil bu dakk nit da fay way diine ji dafa am yu ci tabbi yoo xamante ni daanaka doo comprendre. Lu yëngu nu la xaram la, lu yëngu nu la xaram la. Ay nit ñu dajaloo ci jàkk di tudd yàlla subhanahu wa taala di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lu la wax rek nga xëpp ci suuf, lu la wax nga xëpp ci suuf. Yooyu nag nit dafay mat, nit dafay way. Dafa am ñoo xamante ni kenn du leen may espace parce que ay yàqkat lañu. Wala nga am mat gu toll ne yow am fulla joo xamante ni lii fi ba ñoom bàyyi bàyyi woon ñoom du nu am fitu ñëw naa na lii du nii. Waaw ndey sunu jàkk jëli moom moom bu ñu dem xaritee bu suba gi 9h ñëpp dajaloo ci jàkk ji ñu taal rajo yi yokk ko ba mu sës foo toll dégg xasbunallahu wa ni'mal wakil. Ku mu doy nga ñëw, ku mu doyal nga toog sa kër yendoo nelaw. Waaye jàkk jooju moom li fi mag ñi bawoon dan ko ci rap rek. Gars yi dañuy xadara bu màggal jotee gars yi dafa ay safar, bu gàmm jotee gars yi dafa ay burd. Ndax li fi mag ñi bawoon ñun duñ ci cof virgule duñ ci wàññi dara. Loolu mooy li nga xamante ni nit ñi fa lañ war a ne. Kon xasbunallahu wa ni'mal wakil yooyu mag yi daan ñaan dellu leen ci. Jamono xat na, jamono jaxasoono, li fi maye nit dara mooy dellu ci yàlla te mag yi dana dellu ci yàlla. Beneen bi si des mooy raay bopp jirim. Xalifa mag yi dana gis bu tam xarit da nga daan gis koo xamante ne bàyyam day faatu yaay bi day faatu gars yi di raay boobu. Raay boobu mooy lan? Mooy xamal ko ne ko papa est parti, maman est parti, mais vous êtes partie de la société. Maman est parti, papa est parti, mais yow vous êtes partie de la société. Yow demago raay boobu bi bégal ko may ko xaalis. Waa ku bégal jirim, ku bégal jirim yàlla bégal la. Beneen bi si des ñu ne demal nga ziare ji borom xam-xam, demal nga ziare ji borom xam-xam. Waaw nu bu tam xarit masaan jot ñun ñëpp dañuy mabu dem ko imam Mouhamadou Sakhir rahmatullahi alayhi jaale ziare ji ko. Buñ ko noppee gis ñuy dem ci imam Seydi, buñ ko noppee gis ñuy dem ci imam Liwas, imam Souleymane. Nawee le problème ñu nekk ndar dem ziare ji imam Souleymane Bay, ñu dem ziare si Ahmed Tidiane Diallo, ñu dem ziare imam Mouhamadou Abdoulaye Cissé, ñeneen dem ziare Seydou Abdou Samad Chouaib Mariane Cisse, ñeneen dem feneen nangam sangam ziare ji borom xam-xam. Loolu daf bokk ci nga xamante ni mag ñi bàyyi woon ko si. Beneen bi si des mooy dem ci xabru yi, dem ci xabru yi. Xalifa loo nit dafay dem ci ay armel di ziare ji ngir dellu ci yàlla. Ziare xabru dafa am solo ndax di nga dem gis koo xamante ni bii barki démb yi bi ñu koy suul fekke nga ko. Te bu dee wërsëg moo la ëppale wërsëg, bu dee xam-xam moo la ko ëppale, bu dee cër moo la ko ëppale. Waaye tey mi ngi nii tëdd tam xarit daaw fi la ko fekkoon, gu ren gi mi ngi nii tëdd ci bàmme lan moo ko fi indi, yow lan moo la fi bàyyi. Kon ziare ji li nga xamante ni mooy bàmme lii ci bisu tam xarit dafa am solo. Dafa am solo lool. Waaw ndax nag wajur nga jël ko gas am kan suul ko rek wan ko ginnaaw, loolu ëpp naa xalaat. Waaw ëpp naa xalaat. Waaw beneen bi ci des nga xamante ni mooy woor gi, woor juróom-ñeenteel bi, woor fukkeel bi yépp sunna la. Waaw woor juróom-ñeenteel bi, woor fukkeel bi mooy bisu cere yi nga woor ko, waaye bu nu xëyee ci suba nga woor ko. Loolu sunna la soo xamante ni bii sallallahu alayhi wa sallam daf ko feddali woon. Kon li am solo ci bisim mooy ñaan, li am solo ci bisim mooy ray bopp jirim, ziyaare ji borom xam-xam, dem ci xabru yi ziyaara, jàng suratu ikhlas junni yoon, ku mën a dajale sa njaboot nga ñaan ñaan gi mag ñi fi bàyyi bi fi mag ñi bàyyi woon nga ñaan ko. Te xam ni ñaan du ko gën a rëy, ñaan du ko gën a for. Waaw mag ñi seen lépp ñaan ñaan ñaan yàlla la ndax xamoon na ni yàlla mooy maye. الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والصودان من ظن أن غير الله يغني أو يضر فذاك في دار زكد وضر. كون ديك سولو خنان اللهم لولو داي وان ديو اب جامغا داي وان ديو منو داي وان كي ام موي الله سبحانه وتعالى. كون ادمي يال نتي دوغو تي بسم الله الرحمن الرحيم ген تي الحمد لله رب العالمين جولي نك داي فخي با خم لي موم. Xalifa buñ ko doon natt ci àddu wala ñu koy misaal, ñun ñu ngi sunu début de l'an, ñu ngi ci mois de janvier boo dee seet ñun julit ñi. Yooyu nag dafa jar a bàyyi xel weer wi at mi fukki weer la ak ñaar. Waaw weer wi ñu nekk moo tàmbali. Waaw weeru tabaski mooy bi tëj, weeru tam xarit boobu mooy ubbi. Waaw incha allahu safara ngi ñëw, mag gàmmoo ngi ñëw, yeneen yépp ngi ñëw, yàlla nu fekki yépp. Te yàlla nañ ci dajali ngërëmal yàlla subhanahu wa taala di ziyaare nag tey ndokkeel njabootu Serigne Abdoul Khadir Mbacke xam ngeen ci Abu Khadir moom butam xariteroo rek xel yëpp ci moom lay dem jii di borom Baghdad bokkoon ci ñu Serigne Touba daga naan sunu borom Serigne bi yàlla da koo fàggul njabootu boppam waaye Serigne Abu Khadir nag amoon ci xususi am ci ak jagle waaw moom mag ñi wax na ni lu la lee ci Serigne mag bi rek xool gu Serigne Abu Khadir waaw noo ngi ñaan jii di borom Baghdad yàlla nañ ko yàlla fayal waaw ndeysaan xalifa wax na ni am na benn ajjuma waxtu wi rek Touba tàmbalee taw bu metti boole ko ngelaw heure jumaa jore Serigne Abu Khadir ni bu xit daldi jël kaan bi sol jàllaa bi bisimilah ci jumaa ja da ngay naan ko mbàkke tey dëgg bi daa taw bu fépp tooy mu ne leen waay julli rek ne ci kaw suuf muy taw moo gën na ci bàmmeel muy tàkk julli rek te xoola fa mu tolloon waaw mooy li Cheikh Mahmoudul Muntaqa di def bu ajjuma jotee lu mën a xew ya ayuha alladina amanu ida nudi li solati min yawm jumaati fu mu ko déggee moom si Muntaqa il ca jumaa ji waaw Serigne Abu Khadir nag noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fayal nu ko di ñaan njabootam gépp yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla defal tawfiqu ilahi bi jaahi mohammadin sala alai sallam xalifa loo lii mooy émission bi jëkk ci annasiha ci at mi noo ngi ñaan yàlla nañ fekki diwin te yàlla defoon tawfiq dellu di ñaanal Cheikh Mali Mohsin yàlla na yàlla yokk leeram bu baax a baax yàlla na alquran di wétalam bi jaahi sëggidina mohammadin salallahu alayhi wa sallam di ñaanalaat bu baax a baax ñi nga xamante ni batiment ba dafa daanu woon ca ndar ca ñoom ña ca faatu yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla yërëm ñoom Mamadou Diouf papa xamante ni ca la bokkoon tabarakallahu dëkkoon ñëmbal amit noo ngi ñaan moog ñi nga xamante ni ñoo ci faatu ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm ñi ci loru yàlla may leen ak wér bi jaahi mohammadin salallahu alayhi wa sallam nawet bii ñu dëgmal yàlla doon nawatu barke yàlla doon newatu tawfiq waaw ba nekkee daara ji sunu oustaz imam souleymane mbay daf daan jàngal bu nawet mësee jot mu jàngal ñu ñaan kooku allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilta bi wa audu bika min chariha wa chari ma fiha wa chari ma ursilta bi yooyu yëpp doon ay ñaan yoo xamante ni oustaz daf na ko daan jàngal kon noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defanu tawfiqu ilahi bi jaahi mohammadin salallahu alai wa sallam ci waxukaay gi seen mbokkum talibër Babacar Diop ci xarala gi xalifa loo tabarakallahu dellu di ñaan réew mi yàlla dana fi yàlla subhanahu wa taala def jàmm yàlla na yàlla tappe xol yi ni ko mam dabaax doon ñaanee te yàlla may nu mujj ko rafet te at mii yàlla mu doon sunu mujj aj wa kullu amin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: à Dakar. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد الحمد لله رب العالمين مبوك يوم دي توب سا ايميشن وقتانو ديني ني لاي واخ بن يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñi ñaan sunu borom ci mbaaxam ak ci yërmandeem innahu huwa al barru rahim mu defal ñu jataay bi jataay bu mu gërëm waaw ñi ñaan sunu borom mu defal ñu jataay bi jataayu nango ñaan defal ñu ko jataayu tiisu teggeeku mu baax nu wërle jubal ak tege ci raay bi bañ koo wàcc ba dajeeg moom yàlla na yéex yàlla nekk ginnaaw fanu gudd wànd ak wér gu yaram bu ñu jeexal ci jaamu yàlla gu ñu gërëm ak mujj gu rafet bis bu ñuy dem yal nañ dem dem bu tey ba noppi nag bis bu ñu demee suñu ginnaaw bandang voilà mo ngo loolu daal mooy ñu yéene ñaan ko yàlla ci jataay bi insha allah suñu borom yaa ngi nii di ñu dégg yaa ngi nii di ñu xool ñaan nañ la loolu waaw mu ñeel umma islam bi yëpp nag mbokk tey dañoo bëgg a waxtaanee rek loo xam ne ni booy xool jamono booy xool jamono booy xool li la wër booy xool activité yi booy xool événement yi booy xool jëflante yi da nga toog ba jàngal ne mais am na aaya boo xam ne ni aaya la bu nopp yu bare miin sax waaye teewlu bi ñu ko war a teewlu foofu la liggéey bi yëpp nekk waaw fa la liggéey bi yëpp nekk ndax loo xam ne ni dara dara dara taxul leneen waaw amul leneen lu tax yàlla indi ñu fi lu loolu waaw mooy lan mooy jaamu yàlla xam nga suñu borom bu waxee aus billahi min cheytan rajim bismillahi rahmaan rahim wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa li yabuduni yéen jinne yi naam yéen doomi aadama yi naam xam ngeen lu tax ma indi leen fii sàkk leen indi leen ci àddina gars ne àdd suñu borom yow ko yow yaa xam yow mi ñu fi indi mu ne pour ngeen nekk ci sama service di ma jaamu rek amul leneen waaye yàlla yàlla leer subhanahu wa taala yàlla leer moo tax mbir mi daal doo xam lan la quoi waaye seytaane moo lëndëm yàlla leer seytaane lëndëm gis nga wax jooju ni mu leer leer nga xam ne ni la cay waay war a déggee mooy kon ndekati fii ci kaw suuf moom képp koo xam ne yëg nga ni yaa ngi yor bakkan di dem ak dig am ku mu xel da war a nekk ci lenn lenn lenn lenn lu dul jaamu yàlla voilà mais gis nga wa zayyana lahum cheytaani amaalahum waaw gis nga alquran ni mu waxee wa zayyana lahum cheytaan amaalahum waaw yàlla nee na cheytaane daf leen na rafetalal seeni jëf mais cheytaane moo bon rafetalal rafetal leen seen jëf waaw xam nga nit kuy def lu ñaaw ba noppi di bàkku kooku kooku kooku mooy mooy déggul dara dara dara kooku kooku seytaane xëcc na ko ci lëndëm goo xam ne ni ba mu yaakaar ne nit mën naa def lu ñaaw ba noppi di bàkku xam ki dem ca baar ba waaw après xëy di bàkku waay u bi waay gërye la gërye laa de waay man du ma daanu waay nangami buteel laa naan waay maa ngi ne cocc waay raf sax def ma ko may gërye xam nga te gël ca keroog ci soirée bi xale bu jigéen bu fa gënoon a kii waaw keroog ma ma keroog ma bi ma ñibbi moom la àndal ma ne waay may gërye nga de waay xam nga dama cee bokk dama xaj ci ñoom waaw xoolu kooku rek kii ginnaaw bi mu demee ci baar ba naan sàngara am ànd ak jigéen bu dul soxna am dem kii defaroon xëy fana yendoo astaghfirullah astaghfirullah waay fu ma jóg man de ma def moom doo ak jaamu yàlla yàlla bu ma yàlla mere yàlla bu ma yàlla toroxal yàlla bu ma yàlla voilà mais day xëy di bàkku quoi mais tooñ yàlla bu noppi di bàkku waaw loolu mooy mooy li yàlla wax ne seytaane day fekk nit muy def lu ñaaw wala mu fekk lu ñaaw mu rafetalal ko nit ba waay rafetlu ko di ko def quoi loolu nag boo xoolee li ngay gis ci li la wër ak li ngay dégg ak li ngay xam ci xew xew yi am ci jamono ak bo duggé ci média yi wala nga dem ci réseaux sociaux yi wala ci téléphone yi dal wala téléphone yi wala télévision yek nangam nangam deng fi gis yo xamni ni da ngay xamni gi wax deug neex yalla wax deug rek la yalla bëgg ñi fatte nañ li tax yalla indi len té nak ya nga na ni kuy tukki fatte le la taxa jog ta sa tukki bobu gawma nga delo ci la nga xamni ni mo la taxona jog am comme dang ko fatte wa nak yi dafa nek lu jar di fatali lol bo sété sétane lim ñu xëpp moy fi mu fiir bi gëna reuy bi mu def moy fiir day fiir bakane ci banex fiiru banex aw kenn ku nek yaang wut no banex ho quoi banex ba tax la ci ëpp ay lu neew ñoy wut banex bu dagan ci ëpp dal sétane dañ la rafetalal ab bakkar de rafetalal lo xamni ni du ak jaamu yalla ba nga way ba nga dem ba xër ci lool ba nga xamni ni dang cey nek na ci lijj rek te lepp lo xamni ni nekul ak jaamu yalla ki nga xamni ni yalla dimbalé nako ba mu am gis gis bu leer da nan a li kat taxul won yalla andima fi kon duma ci ne duma ci perte temps comme temps bima yalla may xaw mu numu toll amu kenn ko xamni mi xamna limu fi wara tok numu toll kenn xam comme xawuma lima fi na ra tok numu toll lima sun borom baxé ci waxtu dal dama koy def ci lo xamni ni lu yalla gëreem la dama koy def ci lo xamni ni ak jaamu yalla gi tax yalla andima fi wa parce que sunu borom limu wax yonent bi mu jangal ñuko moy képp ko xamni da ngay jëf jëf jo xamni ni jëf ji di yalla jangale wuko yalla yoni wuko muhammad rasulullah ken musko gis yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam legi jëf joju buñ ko andilé yalla yalla nan ah li de wax deug yalla li de ci deug deug li mom taxul mo andilef wala li mom taxul won mo waccel donc man awma ci aajo ben marchandise rek ngay indi yalla jënduko inna la comme niko alkhana astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna sun borom mi wax ci alquran mu ne sunu borom da fay jënd sunu bakkan yi ak sunu alal yi manam jënd ko moy xam nga lo mom diko jënd moy fofu mbax yalla fa la mëne yam yalla bu ko neex mu def lolu lu ko neex te dara du la ci fay dara moy yow alalam nga mais day jënd ci yow sa bakkan jënd ci yow sa alal bu ko defé yow sa bakkan bi ak sa alal ji nga da ngay fexé ba lepp di nekk ci lu yalla gëreem rek lepp di nekk ci li tax yalla indi la fi rek bu nopp nekké ca ne ko yalla bëggé légui nak bo ci nekké loola nga xam yow ci sa bop alalu yalla nga yalla jël alalam ji jëndé ko aljana marchandise mom nga indi julli yaag woor yaag saraxé yaag wax yu baax yaag kërë kërë lepp lo xamni dang koy def bang ci def yang ci yeen ak jaamu yalla defé ko nako yalla bëggé loola yalla daf koy jënd yalla nak limuy jëndé yow amulo ndëgëm moy aljana yalla na yalla wërsegal aljana amin ndax yanant bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak fatima bintu boba ta ben ay mo wacc ay ne yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah bes mi nga xamene ni amul ben bakkan buy meunal moroma len mbir yépp ci loxo yàlla la nekk, te yàlla mooy atte, te la muy atte mooy la nga jëf rek, la nga jëf rek, la nga jëf rek mooy feeñ. Loo jëful nekku fa, waaw, loo jëful nekku fa. Léegi nag bis boobu nga xam ne ni yàlla xamal na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam wala taziru waziratun wizra oxra, amul kenn koo xam ne ni day gàddul kenn lenn, amul kenn kuy gàddu yenu sa morom, amul kenn kuy yenul sa morom ab yenam. Bu ñëwee taxaw ci kanamu yàlla ak sunuy bagage, yàlla war a càmbar bagage yi seet ndax da koy jëndee àjjana wala déet. Amul kenn koo xam da ngay yenu sa bagage, mu nopp yenu bagage morom déet, doo ko tal sax. Comme ni ko alxuraan ni ko hadis ba nettali ñëpp ñu ngi naan nafsi way fu ma jëm, way sama bopp moo doy na ma, sama bopp doy na ba ñu dem ci ba ci xariti yàlla bi mooy Ibrahima, ki nga xam wattaxad allahu Ibrahim xalil. Yàlla moo xool jaam yi ba ci ak mu ne Ibrahima mu ne naa ma yow laa tànn comme xarit quoi, yaay sama xarit. Ak a neex waay gars yi lu ne la ñuy def pour neex buur, mais bu nag buur moo xool jaam yi ba ci ak mu ne yow jaam bi sama jaam bi yow Ibrahima yaay sama xarit. Ba gars yi jàqee ca bésu penc ba ku nekk di xalaat foo jëm, way fu ma jëm, yàlla war a atte jaam yi. Gars yi dem seeti daal nañ dem seeti xaritu yàlla ba, xaritu yàlla bi ne ko seeti waaye mu intervenir, waaye yàlla atte jaam yi, waaye fi ne gars yi sonn nañ. Ñu ñëw ci moom mu ne man kay am na yu ma war a lijjanti sama digganteeg sama borom taluma dara. Waaye ñu dem ci yenent yi gars yi baax yu kuñ dem rek mu gàntal ba bi ñëwee ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu sujjootam boobu ñaan bàkk borom bi ci turam yu màgg yooyu. Yàlla ne ko saltota isfah tusfa laajal ñoo joxal ramul ma nangul ko waaye buur yërmal jaam yi commencé tribunal bi ubbil tribunal bi gars yi sonn nañ. Mu ne kon baax acca yow Moustapha moom sa intervention moom du ma ko delloo, yàlla door a commencé tribunal bi. Tribunal boobu nag comme ñu koy wax bés bi yàlla sàkk kenn par kenn lay jaar, kenn par kenn. Xam nga bu ñu dawal sa film, film bu pare ñu tànn ca la ca nekk ak jaamu yàlla, yàlla loolu la soxla. La ca nekkul ak jaamu yàlla, yàlla daa ne lii moom aw marchandise bi soxlu ma. Bu fekkee ni nag am nga sens ba la nga la ca nekk ak jaamu yàlla moo ëpp la ca nekkul ak jaamu yàlla, yaa am nga wërsëg, am nga sens, yàlla mën a laa yërëm yóbbu laa jana. Parce que yonent bi sasa moo ñu jàngal ne kenn du dugg àjjana lu dul ci yër mëndee borom bi. Saa bay nag mais même yow nga di mindeef mii ak li nga liggéey yàlla mu ne leey bu ma yàlla yërëmul du ma dem. Mu ne allahu akbar, su ma yàlla yërëmul du ma dem. Waaw parce que pourquoi, parce que tout simplement ci moom la alxuraan ji di wàcc. Yàlla wax na ko ni yow benn bakkan du mënal morom ma leneen ba noppi kenn du yenu sa yenu morom. Mu tëmb mu jàkkaarloo doom ja ne ko yaa Fatima sallini min mali ma chiet wallahi laa amliku lak chey yow ma xiyaam. Yaa Fatima mu ne naam yàlla ay yi mu wàcc di xam ne ma ni yow ma xiyaam di kenn du mën a kenn dara. Yow boo nga def loo mën de loo deful doo ko fekk. Su la yàlla di atte du ma ñëw naan ko yàlla ak sama doom la dee yaa Fatima liggéeyal jëfal nga jël jëf jël la. Kenn du mënal sa morom dara yow ma xiyaam. Fatima it ma ba ko yonent bi waxee loolu mu xam ne kii laa yantiru anil hawa, kii du waxantu de in huwa illa wahyun yuha, kii lu mu wax yàlla ko wax. Fatima xam ne nag kon boog sama wajur bii di ngeen di mbindeef di Moustapha di soppey borom bi di ki yàlla tànn fii ba yow ma xiyaam moom luñ fi def lu nekk ci turu diine moom mooy li mu jàngale, lu mu jàngalewul jàngalewu ko, yàlla amu ci aajo. Li mu wax nii moom sallallahu alayhi wa sallam du deñ waaw, kon daa xaaral après mu góorgóorlu loo man. Yooyu leçon yépp nag ak yii wax yépp nag ñi ñu jar a bàyyi xel la, ay fàttali la yu am solo pour que nit ñi delloo si seen xel waaw. Xam ni pomeeg caaxaan yeeg bàkkaar yeeg mooy yàlla yeeg jalgati yépp yàlla amu ci soxla, yàlla amu ci aajo. Kooku yonent bi saa sam ni mu ko waxee dafa leer, mais képp koo xam dangaa indi lu wuuteeg man li ma indi, képp ku indi marchandise moo xam ne nii du ak jaamu yàlla, wala boo ko de jàppee ak jaamu yàlla yi defee woo ko man ni ma ko bëggee ak ni ma ko jàngalee ak ni ma ko jëfee, mu ne fa huwa radd, dañ la koy delloo, dañ la koy radd, dañ la koy delloo. Mu ne ah Moustapha du waxantu de, xam nga indi sa marchandise teg, yàlla war koo jënd waaw, war koo jënd ak àjjana. Yàlla ne non non, marchandise mi amu ci soxla. Allahu akbar, subhanallah. Dooy caaxaan de, nga xamu boo gàddoo iblis daal na kaay doo bul demee noonu kaay, yow sa marchandise moom man maa ko soxla kaay, ya war naa laa cee mën a yóbbu fële ci mbugal ma mbugalum safar. Allahu akbar, parce que foofu lu fa yàlla jëndul rek te bu jënd yërëmandeem rek lay jëndee, comme ni ko yonent baxee, kenn du dugg àjjana lu dul ku yàlla yërëm. Gars yi ne ko même yow, mu ne même man, lépp lu fa yàlla jëndul rek iblis moo koy jënd. Te iblis ku mu jënd marchandise am iblis moom la muy fayee mooy safara, yàlla ku mu jënd sa marchandise la mu lay fayee mooy àjjana. Loolu yàlla ne ko yàlla baaxee. Lii nag sëñ bi wala soxna si dafa jar a bàyyi xel lool lool lool. Te gis nga jaamu yàlla googu nga xam ne moom rek a tax yàlla indi ñu fi, amul fu mu bàyyi. Yàgg nañ ko wax fii di ko takraar, di ko baamtu, daf ciy baax. Jaamu yàlla amul fu mu la bàyyee. Nee naa la ñiy defar doomi aadama yépp, ñi nga xam ne dañ ne dañuy defar nit, dañuy yëngatu ci pour àq ak yelleef doomi aadama, wala dañuy def loo xam ne day tax yàlla day tax doomi aadama gën a kawe, gën a waaw siggi, gën a dëgër, gën a taxaw. Amu ci kenn koo xam ne nii boo xëccee sa buntu ba tëj nekk ak sa soxna, wala nga nekk ak sa borom kër, patron ba wala président ba wala secrétaire général ba day ñëw, wala jàngalekat ba day ñëw taxaw naan la bon léegi yow nan ngay seeye sax, nan ngay kii waaw, lan ngay wax, looy kii de seen yoon na aussi. Mais yàlla amu fu mu la bàyyee, boo tëjee sa buntu ba nekk ak sa soxna wala sa borom kër, yàlla daa ne est ce que yow mën ngaa seey sax, est ce que mën ngaa seey. Allahu akbar. Sëy kay am na adee attention, am na nu yonent bi jàngale ne noonu nga war a defee, kenn bàyyiwu la sa bopp rek waaw. Président parti ba moom boo tëjee sa buntu yonam ne ko tuj, secrétaire général ba wala professeur ba boo tëjee sa buntu yonam, mais yàlla ba nga tëj bu ñu dox as nooy sëy. Bon acca léegi yow dam leen jàpp leen, na ngeen yor njàpp balaa ngeen di sëy, dee leen yor jàpp. Waaw yow ku góor ki mu ne naam, mu ne toogal nii bul yàkkamti ba waxoo allahumma jannib naa cheytaan wa jannib yi cheytaana maa razaqtana, yàlla nag ñu soreel cheytaane maag sama soxna si. Te sama sëy bii may sëy ak moom boo ma ci mayee doom, yàlla nag ko soreel cheytaane. Bu yàlla ne waaw d' accord na, may naa la lool. Mais yow sa doom balaa muy judd yar nga ko, loolu waajam ne da leen yar seen doom balaa muy judd. Ñu ne ah nan la ñuy yaree doom balaa muy judd, mu ne benn da nga koy wutal wajur yu baax. Waaw wajur yu baax ba noppi ba demee ba nga xam ne yaa ngay jaxasoo, ya nga djublu ci walu sey nga laaj nan la ko yenen waxe nga defé ko non ñaan ñaan gog boko ñaané sallallahu alayhi wasallam né bu té dom juddo sétane du mën ci mom dara kon ndekete sa dom sax bu juddo sétane

mu nekk ak jaamu yàlla. Voilà, gis nga kon moo tax jullit dundam du am benn mbalit, ab jullit dundam du am benn mbalit waaw, lépp day nekk jaamu yàlla. Ndax lan innamal aamaalu binniyaat, waaw lii itam ku yóbbu téye ko rek waaw. Yonent bi saa sam nee na innama li kulli imriin ma nawa, waaw yàlla buy atte yowmal xiyaam du yem ci atte jëf yi, waaye day atte yéene ji lal jëf yi, yéene ji nekk ci ginnaaw jëf yi, loolu la yàlla di atte waaw. Kon nekkate yow booy sooyeeg sa soxna wala ngay sooyeeg sa borom kër, jublu ci jëfee ndigal, jublu ci bañ a moy, jublu ci nangam, tudd yàlla, defee ko ni nga ko war a defee, jaar ci bunt yi nga war a jaar, def ni nga war a fi yàlla tere ne bu leen fa sooyeeg seen soxna muy ci fi muy demee ginnaaw kër, nga bañ koo def, di bàyyi xel yow sa sooy boobu day mujj nekk ak jaamu yàlla quoi. Yonent nee na da ngeen di am bànneex, ñu di leen bindal tiyaaba sallallahu alayhi wa sallam waaw. Même ba ci dem ci wan ak wii waaw, jullit ab jullit dëgg-dëgg dem ci wan ak bi day nekk ak jaamu yàlla ci moom waaw. Parce que balaa nga dugg ci wan ak bi, yonent bi nee na bul dugal ndeyjoor, dugalal càmmoñ waaw sallallahu alayhi wa sallam. Waxal allahumma inni aoosu bi ko min al xubusi wal xabaais, suñ borom maa ngi muslu ci seytaane yu góor ak yu jigéen yi nekk ci biir duus bi. Nekkate duus boo gis am na ay seytaane yu góor ak yu jigéen yu fa làqatu quoi, di xaar waaw. Soo ko waxee ñu génn daw daal di xajal la waaw. Loolu boo ko xamul, boo ko xamul da nga ñëw rek ne sarax ak sa setal ak gars ah waaye am nañ client, waaye seytaane yooyu daal ne am nañ client. Moo tax gis nga lu bare musiba yu bari ci duus lay dalee nit waaw. Léegi nga dugg ci duus bi mën la yóbbul ndox waaw. Ab jullit même bu tuuree ndox rek tuur ndox rek sax dafa war a laal ndox waaw. Di la dee mu ne sa wan ak wii mu ne bu ko tabax mu jàkkaarlo kaaba gi, bu mu won ginnaaw kaaba gi, boo julli fi ngay jublu mu ne naam mu ne sa wan ak wii bu mu jàkkaarloog foofu, bu mu ko won ginnaaw, da nga koy galan ni rek waaw. Nga pare mu ne la ban tànk nga duggee woon, mu nga ne ko ndey càmmoñ, mu ne la génneel ndey joor, waxal xuufraa nag waaw. Léegi ñu bindal la tiyaaba quoi. Pourquoi? Parce que yow bi ngay dem wa nag bàyyi nga xel nan la yonent bi jàngale ne dee leen demee noonu wa nag, nga demee noonu waaw. Bu nga pare daal ne xuufraa naka, yàlla daal di jéggal say bàkkaar. Nga pare daal ne alhamdulilahi alladi yasara li xuruj aza andi waaw. Maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ni moo ma may ma lekk ba noppi, lekk googa la ca juddoo ci ay lor, mu may ma ba sëgu mu génn ci jàmm waaw. Am na ñoo xam ne ni dañuy naan garab lu ne dañuy naan pour mën a la seen biir mën a bàyyi. Yàlla mi la wërsëgal na nga dem ci wana wi génne la la fa mën a lor yépp, defaru ba baax génnaat, kenn xamalu la dara, loolu nga sant ci yàlla. Yàlla daal ne voilà kii dem duusam bële may naa ko ci nangam. Allahu akbar. Waaw mbokk, dafa naan ku fàttewul duus, ku fàttewul wanag, ku fàttewul réglé wanag ba nga xam wanag du nu la neex ngay demee ci wanag, fàttewul réglé sëy du nu la neex ngay sëy. Dafa am yoon, dafa am fu war a jaar, dafa am lu war a wax, dafa war a waa kooku. Est ce que dana fàtte leneen, est ce que dana fàtte leneen? Rawatina nag yow ñetti jëflante nga am. Benn jëf sa digganteeg sa bopp, yow ak sa bopp. Ñaar yow ak sa morom. Ñett yow ak sa borom, sa bopp, sa morom, sa borom. Ñett yooyu yëpp benn bu ci nekk da nga war a jëflante ak moom jëflante bu baax. Ba tax yenn saa yi nga gis ku la woo waaw sa mu ne naa mu ne waaw est ce que man dama nekk bitim réew waaw. Man nag bugguma mooy yàlla de ah, bugguma mooy yàlla waaw. Sama soxna mi ngi foofu Sénégal. Mais est ce que mën naa di fooy sama bopp ni ba gis sama bopp waaw, fooy sama awra ba gis sama bopp. Ma ne ko ah
lolou de

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جليدي نيغي لين دي نيو دي لين زيارة كي وقت ويلي di ñaan suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla yalla ubbil ñepp mbolem buntu xewal yépp yalla defal ñu teranga aduna ak al-akhirah mbolem ku xey di wuti yalla yalla jappandal sey mbir mbolem ku tawat yalla yalla feug sa bop yalla may la wër mbokk yi ki nek ci machine ba ngeen mon ñoo deg di Seyda Abibatu Jey ki nek ci waxu kay bi seen mbokk oustad Diop Kayel mbokk yi suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci juroom ñaari nit nga xamanteni yalla dana leen keral ca karam ga kerok yowmal qiyamah djurom ñaar yile moy yalla dana len keral ci karam ga kérok bi kér amouté moy kagn kérok bes penc ñi mom yalla fuñu jaar yalla dana len keral ci karam ga mu melni kané dañu laaj ya rasulullah ñoñu ñan la ñu jëlé ci ben hadith ci abi hurayra radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qal Abu Hurayrata nena jele nañ ci yonentibe alayhi salatu wassalam yonentibe ne sab'atun jurom ñaar ngi ni moy jurom ñaari nit yile yazilluhumullahu yalla dana len keral fi zillihi ci karam ga yawma la zilla kerok bi ker amute illa zilluhu ludul karam ga mom yalla muni jurom ñaar yile de jurom ñaari nit ñile kerok bes pinch yalla dana len keral ca karam ga kerok bi ker amute ludul keru suñu borom ñu ni jurom ñaar yoyu kana kan la yonent bi ne الامام العادل نجيت غماندو نجيت غوجوب تماندو نجيت غوجوب نك تي ماندو تي لپ لا موي بروم كير موي ميري بي يوري اب دك نجيتو سوسيتي مينستر بي جيتي مينستيرام سيف دو كارتي بي نيم يوري كارتي بي imam bi nimu yore nimu jite juma ji borom keur gi nimu jite keur gi borom rew mi num jite rew mi mbollem lu nit jite bo ci mando nga jubal koj kero yow momé kero besu pench yalla dana la keral ci karam ga kero bu keur amuté yow njit bu mandu bi te djub di djubal ñaarel bi muni washabun nashaa fi ibadati rabbih waxambaani mo xamanteni ndawam gep ci jaamu yalla la ko def dafa juddu yaru ci jaamu yalla mag ci jaamu yalla ndawam gi yep ci jaamu yalla la ko def ci la magale jamu yalla ragal yalla muni ko ku ndaw lolou tam ne yek ne kerok yalla dana ko keral ca karam ga kerok bes pench kerok bu ker jafé ludut ci keru suñu borom ñettel bi muni warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ñu ñettelu nit ki moy muy jigen wala goor jigen wala goor muy goor go xamantene xolam bi yeb mi ngi aju mu ko tek ci neegu yalla muy jakk yi ak juma yi goor go xamantene xol bi yeb ci neegu yalla yi la ko def moy falay julle waxtu yeb ci jakk yi ak juma yi lay la koy julle juromi waxtu yi waye mu ca xelam bi yeb nan lay def ba taral jakk yi ak juma yi su amé tabax ay jakk su amut lu ko yalla may mu ci taral jakk yi ak juma yi ni koku de yalla dana ko karal ca karam ga kérok bu kér amuté ñentel bi wa rajulan tahaba fillahi wattama'a alayhi wa tafarraqa alayhi mune ñaari goor ñaari xarit ñaari nit ñu soppanti ti yalla tax suñuy and dañuy and ti yalla tax suñuy takliko dañuy takliko ti yalla tax sen lepp yalla ak ragal yalla moko lal sen relation yeb ragal yalla moko lal sen andegi sen jeuflante ñu ko def ci kaw ragal yalla ñu jup te mandu mune ñaari andando ñaari goor yo xam dañu soppante te yalla tax beugante nak suñuy and yalla la bu ñendo bu ngon suñu takliko tam ñi takliko ngir jëmmi yalla rek mo len di takale ñi and ti yalla tax suñu takliko ti yalla tax sen and gi intérêt la lu ko yalla ay kessé diiné kessé kessé ciofel kessé ci yalla moko lal mu ne ñoo ñu tam kérok bes penc kat say ñu amuté kër yalla dana len keral ci keram ga kerok yowmal qiyam juromel bi mun warajulun talabatu imra'atun zata mansibin wa jamalin fa qala inni aqafu Allah jigen jo xamanteni borom alal la borom taala borom ndombal tankala amna alal amna tar mi ngi joge fu yakh bu reey muni mu ñew ci yow neena dama bëgg mag yow ñu ndialo ñu jonjo wante teddu sa jabar mu ñew ci yow mune la dal sakku la pour nga sey ak mom te nekkul sa soxna té itam nak jigen la mi ngek tar bi mi ngek alal ji mi ngek askan wi yow nga xol ko taram bi yeb alalam bi yeb fum soqé ko yeb nga ne ko inni aqafu Allah man de dama ragal yalla ci ling may wo mukk ci aduna pour ma ndialo duma ndialo ak yow mukk ragal na suñu borom xolal ma li jigen ju yore alalam am maqama borom daraja la amna khalis amna tar mu ñew ci yow sakku la pour nga sey ak mom nga xol ko taram bi yeb ak alalam bi yeb ak darajam bi nga ne ko inni aqafu Allah man dama ragal yalla mukk may ndialok yow Allahu akbar ki de yonenti be neena kerek yowmal qiyam yalla dana ko keral ca karam ga kerek bi ker amuté way juram bennel bi moy nit ko xamanteni tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mune juroom bennelu nit ki moy ko xamanteni suy joxe ndey jor bi suy joxe chamoñ bi du yek sa ndey jor baangi joxe moy ko xamanteni lepp lu muy def da koy def te yalla tax du ci wut ngistalu du ci woné wutu ci tour la muy def dal yalla mo tax muy def sulay may wala sulay defal teranga du koy neub ba loxo ndey jor bi su koy joxe du nangu sa chamoñ bu yekko waxuma la nit wala doomu adama nga arab nu muy misale loxo ndey jor bi joxe loxo chamoñ bi bum ko yek lolu moy li ngay joxe bu ko kenen yek koku di def lolu wutun ngistal woné wu wut bugut ñu degg turam buy def day def te yalla tax defut ngir poukaré defut ngir deggatal nit ñi diko waxtané waye defu ko ngir woné wu waye defut ko ngir woné né mom mo dimbali diw wala mo defal diw bari na ci jamono ki mom buy def day def rek te yalla tax te bugut ken xam ko buy def day def li wacce allah al karim ngir yalla ay kesse motax muy def defun ngir doomu adama ibadallah jamu yalla jurom ñaarel bi juromu ñaarelu nit ki moy wa rajulun zakara allah khaliyan fa fadat ayna ndaysan rawahu al bukhari wa muslim jurom benelu nit ki dal moy kan muy nit ko xamanteni kat dafa tok rek fatiliko yalla suñu borom mu ngi wet mom kott ci rukam wala ci bereba mu wet fatiliko yalla ak kawtefu yalla ak ay sañ sañam ak dolem ak man manam mom suñu borom mu fatiliko dole yalla ak man manam mu ragal yalla xol bu fess del beut ya tour ronkoñ te ba muy def lolou kat ken fekki wut ken yegut ken tinut de ko def mom kottu mi ngi wet xelam dem ci boromam mu ragal suñu borom ndaysan xol ba fess tour xewal muy mu tour ronkoñ joy ba xol ba fess mom kottu ken yeguko ken gisuko woni won ni ngistal la ndax ken yeguko ken gisuko waji def lolou ne yek ne kerok bu ker amute moy yowmal qiyam yalla dana ko keral ca keram ga muy jurom ñaari nit ñile yalla dana len keral ca keram ga kerok bu ker amute bi ci ñeuk moy ko xamanteni njit gu mandu ku djub koj njit gu djub ak njit go mon lo meuna jité nak ñaarel bi moy waxambaane bo xamanteni dafa sosu ci jaamu yalla mag bim nekké xalé bam ni mu maggé leppam ci jaamu yalla la ko def waxambaaneem xalé yam yépp ci jaamu yalla la ko def ñettel bi goor go xamanteni xel mepp ci jakk yak jumaay lay né fa lay jullé ci jakk yi ak jumaay waxtu yépp fa la koy jullé lég lég sa mu dem fa xaar waxtu yu jot mu julli ko lég lég bu amé xaaliss bu gisé néku yalla mon ko peinture wala mon cey dugal loxom ñu défarat ko wala tabax ko wala fay facture courant jakk ja wala jumaa ja wala buntu bu fa dajé ko muy indi ay soudeur métallique ñu soudé ko mu fay leen ko xamantene dal xelam bi yépp ci néku yalla la lan le djublu ñentel bi moy ñaari nit ñu bëggënti ti yalla tax té benn intérêt taxu yalla kessé ci lañ tassé ci yalla ay neen yalla ay kessé point ci lañ anduñ ci ko ay intérêt anduñ ci ki daf ma wara jëriñu ci man ëlëk dédét dañu and rek soppanté ti yalla tax ci lañuy and guddi ak bëccëk suñu takliko ngon tam ñu ngi takliko ci banex ak ciofel ni ñoo ngi dem bu suba wala ñoo ngi dem bu benen yoon juromel bu moy goor jo xamanteni ku ñakala wala nga am amo jigen bu taru am daraja maqama ba pare yor xaliss rafet lol ñew ci yow sakku la pour nga njaalo ak mom nga ne ko inni akhafullah man dama ragal yalla mukk may def lolou de momako gënal waye tam mu ni kenen ki buy saraxé sa loxu ndey joram du bëgg chamoñ bi yekko lolou moy buy joxé du bëgg kenn xam ko day def ti yalla tax wutu ci ngistal wutu ci dara yalla rek mo tax muy def jurom ñaarel bi nak moy nit ku wéet sa xel dem ci sa borom sa xol fess nga tour ronkoñ muni koku kérok jurom ñaar yi li yalla de kéral kérok bi kër amuté kérok yowmal qiyam ibadallah jaamu yalla yonentibi mu ngi xamal ci hadith bi lené jurom ñaar yi nga xamanteni ay li yewen suñu képp ku mel ci melokaan ñilé da nga am jamm da nga nek ci sécurité kérok yowmal qiyam kérok besu titangi bobu kérok bi nga xamanteni da nga gis nit ku wosin avorté nga gis ku don nampal domam tit ba sanni ko fele tepp daw ngir titangé besu penc bobu bes bobu nga xamanteni yawma tarawnaha da nga gis bes ba tazhalu kullu murda'atin amma arda'at nga gis ku don nampal fatte lam don nampal wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha nga gis jigen ju wosi non jigen ju ëmbon avorté wosinti wosinam jotut wa tarannasa sukara nga gis ni ñangi mandi wama hum bisukara fekkene mandi wunde lan mo len dal walakin azab allah shadid mbugulum yalla ba metti motax nga gis ñepp mel ni ñu mandi fekk ken mandi wut mbugulum yalla ba metti mbokk yi nañ baye xel ñun ñepp ñu mëna bok ci jurom ñaar yi yalla wax ne dana len keral kérok bu kér amuté moy besu penc taxaway bu metti ba besu titangé besu raj raj lo besu yenguya besu reccuya besu ndajalo ba besu fayantoba bes boba yalla rangali ñep tok taxaw kérok ku nekk ci naaj ya fa tek sa bop ku nekk ci kër ya jëfon loola kon yalla noppina mu ngi wo ñun ñepp pour ñuy sax ci yiw def mbax nek ay nit jaamu yalla yek na ni dañu ñew ci aduna dañ fi joggé dañuy dem wuy ji yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala kon jaamu yalla yi nañuy rafetal ande yi rafetal digënte yi nañ bayyi merowante yi bari xuloyi bay defante yi ngelaway nañuy soppante nañuy bëggante nañuy andati yalla tax dimbalantati yalla tax mbollem lu yaq ay digënti nañ ko moytu rafetal dekkindo yi rafetal dekkin wi rafetal ni ñuy nekk ak suñuy soxna rafetal ni ñuy nekk ak suñuy njabot ñu yar leen yarul islam fonku ñepp japp ñepp considérer ñep ko gis jappé ko sa bop bëggé ko comme ni nga bëggé sa bop yek ne rek ab jaamu yalla nga innaka abdun lasta bi shay'in do dara luddul ab jaam nga da nga ñew ci aduna da nga fi joggé man ni lañ la ñëk créé bul faté man ni la la yalla ñëk créé sobé la ba paré né wala khat karamna bani adam yalla tek ci né mbolum limu bind bani adam mo ci gën kon na nga bayyi xel sa borom fiñ lay fi ngay juddo ñu sangala ak fi ngay faato ñu sangala yaramu neen nga indi yaramu neen lañ lay sangé moore la perkal duggal la ci pax sul la bo démé na nga fekk fa suñu borom bo xamanteni dara reccu ko mo la gëna xam li nga def kon mbokk yi nañuy bayyi xel suñu borom bayyi xel besu penc taxaway bu metti la yag na lol besu fayantol besu titangé besu raj raj lo te ken du ci échapper ken kenn du échappé kon bés boobu ku jar a waajal la bés boobu ku ci dem war nga war a waajal sa bopp xam nan nga fay demee ngir nga mën a bokk ci ñi yàlla di yërëm yàlla fay leen yow ëllëg ñu mën a mën a dugg aljann mën a rëcc mbokk yi lii lañ leen indiloon ci suñ waxtaanu fajar tey seen mbokk Oustaz Diop Kayel ki nekkoon ci xarala bi seen mbokk Habibatu Dieye yal na yàlla defal ñu jàmm def ko ci suñu réew yàlla def ci réew mi ñu ñëpp ñu juboo bokk ndey bokk baay liggéey suñu réew mu jëm kanam kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim

lu di ñaanati jàmm gën a sax ci biiram Sénégal na am jàmm a ngi fi jàmm jooju daal jàppale ni ñu ngi koy yéene mboolem kilifa diine ak kilifa aada yi jàmm jooju ñu ngi koy yéene képp kuy doomu sénégalais ne ci bitim réew ku sore ak ku jege waaye jàmm jooju ñu ngi koy yéene kilifa jàngu bi ak mboolem waa jàngu bi yàlla leen yàlla jàmmal ginnaaw loolu nag kilifa réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yàlla dénk réewum Sénégal ci coobare yàlla suñ borom subhanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla may ko wér ak mucc ak muccle te jàmmal ko te lépp loo xam ni nësër na ko ngir Sénégal jëm ci kanam te ci loolu la ne yàlla na ko ci yàlla dimbali ba mu am ci ndam su amee ndam Sénégal yépp ñoo koy bokk. Kon nag bokk yi ginnaaw bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci këyit gi mandargaal waxtu julli muy këyit gu am solo julli dafa am solo lool ba yàlla fonk ko lool. Kon nag këyit gi nga xam ni moom mandargaal waxtu julli ni la tëdde salaatu xëyri bi la néew mi dem neex na yàlla dinañu ko dégg 5h27 waaye nag salaatu nañu fii ci ndakaaru ak li ko wër ndax jamono jii ñu wax yéen nag jàppale ni 5h du matin tegal na 20 ci suñu biir studio. Kon nag bi ñu salaatu ak léegi toll na ci 3 minutes kon nag 5h27 ci lañu salaatu fii ci ndakaaru ak li ko wër ñu ngi julli suba 5h42 maanaam 6h du matin bu desee 10 ak juróom-ñett ci la ñuy julli suba tisbar nag mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu demee ba tegal 10 juróom lay doon takusaan ñu ngi koy julli 17h pile muy juróomi waxtu tembe timis moom ñu ngi koy julli 19h49 loolu mooy juróom-ñett waxtu ci guddi bu desee 10 ak benn ci la ñuy julli li nga xam ne moo di timis gee moom ñu ngi koy julli 20h49 muy juróom-ñeent waxtu ci guddi bu desee 10 ak benn ci la ñuy julli gee tey ji nag ci la bisub gaaw maanaam di samedi 20 ci weeru juin 2026 muy samedi 20 juin 2026 loolu weeru tubaab la su fekkee ni weeru olof la tey la gaaw ñeenteelu fan ci weeru tam xarit muy muxaram tey ji la gaaw di samedi ñeenteelu fan ci weeru muxaram mu di tam xarit kon nag yéen yëg jawen yi tam xarit bi daal daanaka yegsi na na ngeen moytu nag cere yi géen yëg jawen yi kon nag soxna Aram Fall moo féete ci wàllu xarale gi studio chaîne nationale madame Djémé Thiabasek moo féete fële ci RSI Radio Sénégal International CDM centre de distribution modulation de fréquence Ousmane Diop mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Makhtar Talibeb Serigne Babacar Sy.